0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.

8:39, pregled internet portala nastavljamo pobjedom. Ministarstvo zdravlja uputilo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija dopis kako da postupaju prilikom upisa predškolaca, a povodom zakonske norme o obaveznoj vakcinaciji. Piše u tekstu pod naslovom: sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Propisano je da u vrtiću mogu da borave djeca koja imaju potvrdu da su vakcinisana uredno, kao i predškolci s potvrdom da njihov vakcinalni status nije uredan, uz napomenu da postoji opravdan razlog za kašnjenje u sprovođenju imunizacije. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Piše u tekstu pod naslovom precizirano da Crna Gora bespovratno dobije 147,4 miliona eura za izgradnju dionice od Mateševa do Andrijevice. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta pristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura financijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva. 600.000 eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka zadržati kao naknadu za upravljanje grantom. A iz željezničke infrastrukture Crne Gore kažu da je bezbjedno saobraćati prugom na mostu na Maloj Rijeci, iako su zaposleni drugačijeg stava zbog oštećenja nakon požara. Detalje čitajte u tekstu kojom pod naslovom iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Evo o čemu jutros pišu vijesti. Crnogorski premijer Milojko Spajić ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije, kako to tvrdi lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, jer je otpustom iz državljanstva te zemlje prestala da važi svaka njegova vojnička obaveza. To proizilazi iz izjave beogradskog advokata Valentine Stanković, koja je vijestima pojasnila da je Spajić morao da bude upisan u vojnu evidenciju da bi dobio otpust iz državljanstva susjedne zemlje. Lider DNP-a pozvao je Spajića da podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim organima. Premijer odgovorio da Knežević bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda. A Savjet Agencije za sajber bezbjednost planira danas da održi sjednicu u okrnjenom sastavu i pored činjenice da je Ministarstvo javne uprave još u ponedjeljak vladi uputilo prijedlog za novog predsjednika tog tijela, saznaju vijesti. Iz Ministarstva javne uprave juče su odgovorili da je jedan od članova pod prijavom postojanja sukoba interesa, ali i ukazali na to nakon što je nedavno razriješen dotadašnji predsjednik. U međuvremenu nije izabran novi, koji poručuju iz resora Maraša Dukaja, zapravo jedini ima izvorna zakonska ovlašćenja. Evo jedne vijesti svijeta. U jučerašnjem velikom ruskom vazdušnom napadu poginulo je 16 ljudi, a više od 40 je povrijeđeno u Kijevu i okolnoj oblasti, dok je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da neuspjeh saveznika da obnove ukrajinske zalihe raketa za protivvazdušnu odbranu odnosi ljudske živote. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija tokom masovnog noćnog napada lansirala desetine krstarećih kao i balističkih i hipersoničnih raketa te 168 dronova. Navelo je da je oboreno gotovo 90% dronova i većina krstarećih raketa, ali nije precizirano koliko je balističkih raketa lansirano niti da li je neka od njih presretnuta. Detaljnije na internet portalu vijesti, a mi za 9 sati pripremamo naše vijesti.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati i 1 minut. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Crnogorski premijer Milojko Spajić, prema tumačenju beogradskog advokata Valentine Stanković, ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije nakon što je dobio otpust iz državljanstva te zemlje. Stanković objašnjava da je Spajić kao tadašnji državljanin Srbije morao da bude upisan u vojnu evidenciju kako bi dobio otpust, ali da prestankom državljanstva prestaje i vojna obaveza po tom osnovu. Lider DNP-a Milan Knežević juče je međutim objavio dokumenta prema kojima je Spajić u februaru 2023. uveden u vojnu evidenciju i preveden u rezervni sastav Vojske Srbije. Knežević tvrdi da je time prekršio više zakona i pozvao ga da podnese ostavku. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtiće nakon što od septembra počinje primjena zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji. U javnim i privatnim vrtićima moći će da borave djeca koja imaju uredan vakcinalni status, ali i ona koja nisu vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca bez urednog vakcinalnog statusa za koji ne postoji opravdan razlog neće moći da borave u predškolskim ustanovama. Dogovor o postupanju postignut je na sastanku Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, domova zdravlja i predškolskih ustanova, održanim 18. avgusta. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnijela protiv člana savjeta RTCG-a Janka Ljumovića. Iz ODT-a zvanično je saopšteno da se predmet nalazi u postupku izviđaja. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Alternativa je krivičnu prijavu protiv Ljumovića podnijela krajem jula zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana savjeta RTCG-a dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih uslova. Političke partije već su u fazi pojačanog predizbornog pozicioniranja, ocjenjuju politički analitičar Stefan Đukić i programska koordinatorka CEDEM-a Milena Ranitović. Dok jedni u prvi plan stavljaju identitetske teme, drugi se fokusiraju na ekonomiju i životni standard građana. Đukić smatra da nema novih rješenja ni principa, već da partije uglavnom zaoštravaju retoriku i pokušavaju da prikupe što više političkih poena. Ranitović ocjenjuje da je riječ o pojačanoj političkoj atmosferi usmjerenoj ka ciljnim grupama. Očekuje da će se političke aktivnosti intenzivirati uoči izbora, posebno u nastojanju da se birači pridobiju i profilišu u odnosu na konkurenciju. Vrijeme dana sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 22 stepena Celzijusa. 9 sati i 4 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Art.info.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave i to kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd govori o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20:30, a iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstave za koje su zakazane prvobitno za 16. jun važe za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Publiku, kako najavljuju, očekuje već ispunjeno humorom, zabavom i prepoznatljivim crnogorskim duhom, kroz priču koju se, kao što i sam naziv predstave sugeriše, u svadbu umješaju baš svi. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima, institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori, a rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnju.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušalci. Crnogorski premijer Milojko Spajić prema tumačenju beogradskog advokata Valentine Stanković ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije nakon što je dobio otpust iz državljanstva te zemlje. Stanković objašnjava da je Spajić kao tadašnji državljanin Srbije morao da bude upisan u vojnu evidenciju kako bi dobio otpust, ali da prestankom državljanstva prestaje i vojna obaveza po tom osnovu. Lider DNP-a Milan Knežević juče je međutim objavio dokumenta prema kojima je Spajić u februaru 2023. godine uveden u vojnu evidenciju i preveden u rezervni sastav Vojske Srbije. Knežević tvrdi da je time prekršio više zakona i pozvao ga da podnese ostavku. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtiće nakon što od septembra počinje primjena zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji. U javnim i privatnim vrtićima moći će da borave djeca koja imaju uredan vakcinalni status, ali i ona koja nisu vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca bez urednog vakcinalnog statusa za koji ne postoji opravdan razlog neće moći da borave u predškolskim ustanovama. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnijela protiv člana savjeta RTCG-a Janka Ljumovića. Iz ODT-a je zvanično saopšteno da se predmet nalazi u postupku izviđaja. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Političke partije već su u fazi pojačanog predizbornog pozicioniranja, ocjenjuju politički analitičar Stefan Đukić i programska koordinatorka CDM-a Milena Ranitović. Dok jedni u prvi plan stavljaju identitetske teme, drugi se fokusiraju na ekonomiju i životni standard građana. Đukić smatra da nema novih rješenja ni principa, već da partije uglavnom zaoštravaju retoriku i pokušavaju da prikupe što više političkih poena. Ranitović ocjenjuje da je riječ o pojačanoj političkoj atmosferi usmjerenoj ka ciljnim grupama. Očekuje da će se političke aktivnosti intenzivirati uoči izbora, posebno u nastojanju da se birači pridobiju i profilišu u odnosu na konkurenciju. Vrijeme dana sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 29 stepeni Celzijusa. 10 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od danas će sprovoditi pojačane aktivnosti i kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja, omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšiću pazaru večeras u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Publiku očekuje već ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom, a program počinje u 21 sat i 30 minuta, dok će se od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice od 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena, zahvaljujem na pažnji.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave i to kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd govori o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20:30, a iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstave za koje su zakazane prvobitno za 16. jun važe za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Publiku, kako najavljuju, očekuje veče ispunjeno humorom, zabavom i prepoznatljivim crnogorskim duhom, kroz priču koje se, kao što i sam naziv predstave sugeriše, u svadbu umješaju baš svi. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. U toku je konkurs koji su crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima, institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori, a rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati i 1 minut, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Crnogorski premijer Milojko Spajić prema tumačenju beogradskog advokata Valentine Stanković ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije nakon što je dobio otpust iz državljanstva te zemlje. Stanković objašnjava da je Spajić dok imao srpsko državljanstvo morao biti upisan u vojnu evidenciju kako bi dobio otpust, ali da prestankom državljanstva prestaje vojna obaveza po tom osnovu. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević juče međutim objavio dokumentaciju za koju tvrdi da pokazuje da je Spajić u februaru 2023. uveden u vojnu evidenciju i preveden u rezervni sastav Vojske Srbije. Knežević tvrdi da je time Spajić prekršio više zakona i pozvao ga da podnese ostavku. Situacija na požarištima u Crnoj Gori jutros je stabilna, svi aktivni požari su pod kontrolom, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović. Prema podacima operativno-komunikacionog centra 112, požari su aktivni na području Herceg Novog Kotora, Danilovgrada, Cetinja, Podgorice i Kolašina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i da svaki uočeni požar bez odlaganja prijave na broj 112. Ministarstvo zdravlja dostavilo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtiće uoči početka primjene zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji od septembra. U javnim i privatnim predškolskim ustanovama moći će da borave djeca sa urednim vakcinalnim statusom, kao i djeca koja nisu vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca koja nemaju uredan vakcinalni status, a za to ne postoji opravdan razlog, neće moći da borave u vrtićima. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnijela protiv člana savjeta RTCG-a Janka Ljumovića. Iz ODTA je saopšteno da je predmet u fazi izviđaja, dok zbog zaštite interesa postupka za sada ne mogu iznijeti više detalja. Vrijeme danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab, umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 31 stepen Celzijusa. 12 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik biz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o razlozima zbog kojih dijete ne može kontrolisati svoju ljutnju, kako smo se nalazili prije ere mobilnih telefona. Neobično

Akcija policije protiv vozača koji koriste telefon. Djeca još nisu u stanju da regulišu svoje emocije na isti način kao odrasli, jer se sposobnosti samokontrole, prilagođavanja i smirivanja razvijaju postepeno kroz odnose, iskustva i ponovljenju pomoć odraslih. Samoregulacija stoga nije nešto s čime se dijete rađa, već sposobnost koju još uvijek razvija. Djeca, posebno ona mlađa, nemaju iste sposobnosti samoregulacije kao odrasli. Kada ih preplavi ljutnja, dio mozga zadužen za smirivanje i kontrolu ponašanja još nije dovoljno razvijen. Zbog toga dijete može reagovati impulsivno prije nego što uopšte razmisli o posljedicama. Djeca mnogo toga uče o ponašanjem. Ako često vide odrasle kako viču, vrijeđaju ili burno reaguju kada su ljuti, mogu usvojiti sličan način izražavanja emocija. Zato je važno da roditelji i drugi odrasli pokažu da je moguće biti ljut, ali svoju ljutnju izraziti bez povrjeđivanja drugih.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Danas je gotovo nezamislivo krenuti na sastanak bez mobilnog telefona. U vrijeme prije njih glavnu ulogu imao je fiksni telefon, ali ni njega nije imalo svako domaćinstvo. Telefonska linija se nekada čekala dugo, pa nije bilo neobično da se za važan poziv ode kod komšije ili rođaka koji je imao telefon. A privatnost, ona je bila prilično relativan pojav. Kada bi tinejdžera pozvala simpatija, telefon je često bio u hodniku ili dnevnoj sobi, na mjestu pored kojeg prolazi cijela porodica. Nije bilo povlačenja u sobu i višesatnog dopisivanja. Razgovaralo se dok su ukućani bili dovoljno blizu da čuju makar polovinu razgovora. Najveća razlika u odnosu na današnje vrijeme bila je jednostavna. Kada čovjek izađe iz kuće, više nije bio dostupan. Niko nije mogao da ga pita gdje se trenutno nalazi, niti kada će stići. Zato su dogovori unaprijed imali veću težinu. Ako je rečeno da se društvo nalazi u 19 sati ispred bioskopa, trebalo je doći tamo. Ako neko kasni, ostali čekaju. Kada bi nešto pošlo naopako, postojale su telefonske govornice. Nekada su se koristili žetoni, a kasnije telefonske kartice, zavisno od perioda i mjesta. Svaki grad imao je mjesta na kojima se sastajao. Trg, fontana, korzo, autobuska stanica, bioskop, poslastičarnice ili ćošak koji je cijela generacija znala. Nije bilo slanja lokacije, bilo je dovoljno izgovoriti ime mjesta. Iz današnje perspektive sve djeluje komplikovano. Nije bilo GPS-a, grupnih razgovora, poruka ni mogućnosti da promijenimo plan u posljednjem trenutku. Zato su planovi morali biti jednostavniji, a dogovori konkretniji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Policija u američkoj saveznoj državi New Jersey pronašla je prilično neobičan način da stane na put vozačima koji koriste mobilne telefone za volanom. Jedan policajac maskirao se u grm i pored puta posmatrao vozače, a akcija je za samo 6 sati rezultirala sa čak 74 kazne. Neobična policijska akcija sprovedena je krajem jula u prometnom dijelu centra grada kojim svakodnevno prolazi veliki broj pješaka. Policajac, praktično neprimjetan zahvaljujući kostimu koji ga je pretvorio u grm pored puta, posmatrao je vozače i bilježio one koji su koristili telefone tokom vožnje. Međutim, u akciji nije bio sam, pridružio mu se još jedan policajac u civilu koji je nosio majicu sa šaljivim natpisom "Nisam policajac". Njih dvojica su putem radio veze obavještavali kolege raspoređene dalje niz ulicu, koji su potom zaustavljali vozače uhvaćene u prekršaju. New Jersey ima stroge propise kada je riječ o korišćenju mobilnih telefona. Za prvi ovakav prekršaj predviđena je minimalna novčana kazna od 200 dolara, dok se za drugi povećava na najmanje 400 dolara. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.
0: Radio Mozaik Viza.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od danas će sprovoditi pojačane aktivnosti i kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop-pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru večeras u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Publiku očekuje već ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom, a program počinje u 21 sat i 30 minuta, dok će se od 23 sata na scenu pojaviti Sarajo.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd govori o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Košarkaški klub Lovćen nastavlja da gradi tim za budućnost, a dva nova pojačanja imaju posebnu vrijednost. Mladi crnogorski reprezentativci, naši Cetinjani Đorđe Đukanović i Blažo Mudraša, vraćaju se u klub u kojem su napravili svoje prve košarkaške korake. Cetinjani, kako su saopštili iz kluba, ponikli su u Lovćenu, prošli mlađe klubske selekcije i upravo sa Cetinja krenuli putem košarkaške afirmacije. Danas se bogati za novo iskustvo, vraćaju kući da svoj razvoj nastave u crvenom dresu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris i Jelena, zahvaljuju na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Crnogorski premijer Milojko Spajić prema tumačenju beogradskog advokata Valentine Stanković ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije nakon što je dobio otpust iz državljanstva te zemlje. Stanković objašnjava da je Spajić dok imao srpsko državljanstvo morao biti upisan u vojnu evidenciju kako bi dobio otpust, ali da prestankom državljanstva prestaje i vojna obaveza po tom osnovu. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević juče je međutim objavio dokumentaciju za koju tvrdi da pokazuje da je Spajić u februaru 2023. uveden u vojnu evidenciju i preveden u rezervni sastav Vojske Srbije. Knežević tvrdi da je time Spajić prekršio više zakona i pozvao ga da podnese ostavku. Situacija na požarištima u Crnoj Gori jutros je stabilna, svi aktivni požari su pod kontrolom, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović. Prema podacima Operativno-komunikacionog centra, požari su aktivni na području Herceg Novog, Kotora, Danilovgrada, Cetinja, Podgorice i Kolašina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i da svaki uočeni požar bez odlaganja prijave na broj 112. Ministarstvo zdravlja dostavilo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtiće uoči početka primjene zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji od septembra. U javnim i privatnim predškolskim ustanovama moći će da borave djeca sa urednim vakcinalnim statusom, kao i djeca koja nisu vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca koja nemaju uredan vakcinalni status, a za to ne postoji opravdan razlog, neće moći da borave u vrtićima. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnijela protiv člana savjeta RTCG-a Janka Ljumovića. Iz ODT-a je saopšteno da je predmet u fazi izviđaja, dok zbog zaštite interesa postupka za sada ne mogu iznositi više detalja. Alternativa je krajem jula podnijela krivičnu prijavu protiv Ljumovića zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana savjeta RTCG-a dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih uslova. Vrijeme danas sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. Vjetar slab umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 33 stepena Celzijusa. 14 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaja izdvajamo Milan Nikić i Sara Jo večeras na Balšića pazaru. Cetinjani Đorđe Đukanović i Blažo Mudroša vraćaju se u košarkaški klub Lovćen. Peko Đurović najbolji iz Crne Gore na evropskom prvenstvu u šahu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od danas će sprovoditi pojačane aktivnosti i kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka.
0: Cetinje Info.
1: Fond PIO odbacio je u petak tvrdnje da je bilo moguće povećati penzije za 40 eura svim penzionerima, navodeći da su takve kalkulacije nepotpune jer nisu obuhvatile 11.088 korisnika koji primanja ostvaruju van Crne Gore. Iz fonda su saopštili da julska penzija nije povećana za 6 centi, već isplaćena u istom iznosu kao prethodna, jer se redovno usklađivanje ne vrši u julu. Poručuju i da se vanredno povećanje penzija iz 2023. godine ne može porediti sa današnjom situacijom, jer je tada ispravljena greška u zakonskom obračunu.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo zdravlja dostavilo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtiće uoči početka primjene zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji od septembra. U javnim i privatnim predškolskim ustanovama moći će da borave djeca sa urednim vakcinalnim statusom, kao i djeca koja nije su vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca koja nemaju uredan vakcinalni status, a za to ne postoji opravdan razlog, neće moći da borave u vrtićima.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru večeras u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Publiku očekuje već ispunjenom muzikom i dobrom atmosferom, a program počinje u 21 sati i 30 minuta, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Evropsko prvenstvo u šahu za uzrast do 21 godine nedavno je održano na Cetinju i okupilo je 120 mladih šahista iz čak 40 država. Crnu Goru su predstavljali brojni talentovani mladi šahisti, a najbolji rezultat među domaćim takmičarima ostvario je Peko Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Košarkaški klub Lovćen će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige za muškarce ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra od 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Košarkaški klub Lovćen nastavlja da gradi tim za budućnost, a dva nova pojačanja imaju posebnu vrijednost. Mladi crnogorski reprezentativci i naši Cetinjani Đorđe Đukanović i Blažo Mudroša vraćaju se u klub u kojem su napravili svoje prve košarkaške korake. Cetinjani, kako je saopšteno iz kluba, ponikli su u Lovćenu, prošli mlađe klubske selekcije i upravo sa Cetinja krenuli putem košarkaške afirmacije. Danas se bogati za novo iskustvo i kao reprezentativci Crne Gore u mlađim kategorijama vraćaju kući da svoj razvoj nastave u crvenom dresu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Art Info. Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave i to kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd govori o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20:30, a iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstave za koje su zakazane prvobitno za 16. jun važe za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Publiku, kako najavljuju, očekuje već ispunjeno humorom, zabavom i prepoznatljivim crnogorskim duhom, kroz priču koje se, kao što i sam naziv predstave sugeriše, u svadbu umješaju baš svi. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEM centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima, institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori, a rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Vrijeme u Crnoj Gori sjutra sunčano, u slabo umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slabo umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Servisne informacije.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. U vladinom dokumentu se navodi da je u skladu sa nacionalnim razvojnim prioritetima vlada Crne Gore utvrdila ključne saobraćajne koridore kao osnovu za prostorno i ekonomsko unapređenje države, među kojima je i autoput Bar Boljare, koji povezuje luku Bar sa Srbijom i koji je dio EU koridora Zapadni Balkan, Istočni Mediteran. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Propisano je da u vrtiću mogu da borave djeca koja imaju potvrdu da su vakcinisana uredno, kao i predškolci sa potvrdom da njihov vakcinalni status nije uredan, uz napomenu da postoji opravdan razlog za kašnjenje u sprovođenju imunizacije. Svijet, više od 750 američkih vojnika ranjeno je tokom operacija protiv Irana, proizilazi iz podataka Pentagona. Od 757 pripadnika američkih vojnih snaga koji su ranjeni od kada je rat počeo krajem februara, njih više od 580 su pripadnici vojske. Među ranjenima su također 86 mornara, 64 pripadnika vazduhoplovnih snaga i 19 marinaca. Crnogorske odbojkašice danas ispisuju istoriju, prvi put će nastupiti na seniorskom evropskom prvenstvu. Crna Gora će u grupnoj fazi odigrati 5 mečeva, prvi je danas od 19 sati protiv domaćine Švedske u Göteborgu. Biće to istorijski trenutak za crnogorsku žensku odbojku, sport koji ima veliku bazu i u kojem iz godine u godinu raste broj djevojčica koje treniraju. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u slab do umiren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: u vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o razlozima zbog kojih dijete ne može kontrolisati svoju ljutnju, kako smo se nalazili prije ere mobilnih telefona. Neobična akcija policije protiv vozača koji koriste telefon. Djeca još nisu u stanju da regulišu svoje emocije na isti način kao odrasli, jer se sposobnosti samokontrole, prilagođavanja i smirivanja razvijaju postepeno kroz odnose, iskustva i ponovljenju pomoć odraslih. Samoregulacija stoga nije nešto s čime se dijete rađa, već sposobnost koju još uvijek razvija. Djeca, posebno ona mlađa, nemaju iste sposobnosti samoregulacije kao odrasli. Kada ih preplavi ljutnja, dio mozga zadužen za smirivanje i kontrolu ponašanja još nije dovoljno razvijen. Zbog toga dijete može reagovati impulsivno prije nego što uopšte razmisli o posljedicama. Djeca mnogo toga uče o ponašanjem. Ako često vide odrasle kako viču, vrijeđuju ili burno reaguju kada su ljuti, mogu usvojiti sličan način izražavanja emocija. Zato je važno da roditelji i drugi odrasli pokažu da je moguće biti ljut, ali svoju ljutnju izraziti bez povrjeđivanja drugih.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Danas je gotovo nezamislivo krenuti na sastanak bez mobilnog telefona. U vrijeme prije njih glavnu ulogu imao je fiksni telefon, ali ni njega nije imalo svako domaćinstvo. Telefonska linija se nekada čekala dugo, pa nije bilo neobično da se za važan poziv ode kod komšije ili rođaka koji je imao telefon. A privatnost, ona je bila prilično relativan pojav. Kada bi tinejdžera pozvala simpatija, telefon je često bio u hodniku ili dnevnoj sobi, na mjestu pored kojeg prolazi cijela porodica. Nije bilo povlačenja u sobu i višesatnog dopisivanja. Razgovaralo se dok su ukućani bili dovoljno blizu da čuju makar polovinu razgovora. Najveća razlika u odnosu na današnje vrijeme bila je jednostavna. Kada čovjek izađe iz kuće, više nije bio dostupan. Niko nije mogao da ga pita gdje se trenutno nalazi, niti kada će stići. Zato su dogovori unaprijed imali veću težinu. Ako je rečeno da se društvo nalazi u 19 sati ispred bioskopa, trebalo je doći tamo. Ako neko kasni, ostali čekaju. Kada bi nešto pošlo naopako, postojale su telefonske govornice. Nekada su se koristili žetoni, a kasnije telefonske kartice, zavisno od perioda i mjesta. Svaki grad imao je mjesta na kojima se sastajao. Trg, fontana, korzo, autobuska stanica, bioskop, poslastičarnice ili ćošak koji je cijela generacija znala. Nije bilo slanja lokacije, bilo je dovoljno izgovoriti ime mjesta. Iz današnje perspektive sve djeluje komplikovano. Nije bilo GPS-a, grupnih razgovora, poruka, ni mogućnosti da promijenimo plan u posljednjem trenutku. Zato su planovi morali biti jednostavniji, a dogovori konkretniji.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Policija u američkoj saveznoj državi New Jersey pronašla je prilično neobičan način da stane na put vozačima koji koriste mobilne telefone za volanom. Jedan policajac maskirao se u grm i pored puta posmatrao vozače, a akcija je za samo 6 sati rezultirala sa čak 74 kazne. Neobična policijska akcija sprovedena je krajem jula u prometnom dijelu centra grada kojim svakodnevno prolazi veliki broj pješaka. Policajac, praktično neprimjetan zahvaljujući kostimu koji ga je pretvorio u grm pored puta, posmatrao je vozače i bilježio one koji su koristili telefone tokom vožnje. Međutim, u akciji nije bio sam, pridružio mu se još jedan policajac u civilu koji je nosio majicu sa šaljivim natpisom "Nisam policajac". Njih dvojica su putem radio veze obavještavali kolege raspoređene dalje niz ulicu, koji su potom zaustavljali vozače uhvaćene u prekršaju. New Jersey ima stroge propise kada je riječ o korišćenju mobilnih telefona. Za prvi ovakav prekršaj predviđena je minimalna novčana kazna od 200 dolara, dok se za drugi povećava na najmanje 400 dolara. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktualnosti. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od danas će sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo zdravlja dostavilo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtiće uoči početka primjene zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji od septembra. U javnim i privatnim predškolskim ustanovama moći će da borave djeca sa urednim vakcinisanim statusom kao djeca koja nisu vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca koja nemaju ureden vakcinalni status, a za to ne postoji opravdan razlog, neće moći da borave u vrtićima.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru večeras u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Publiku očekuje veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Program počinje u 21 sat i 30 minuta nastupom Mile Nikić, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg FanFesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku sportske aktualnosti, Evropsko prvenstvo u šahu za uzrast do 21 godine nedavno je održano na Cetinju, okupile 120 mladih šahista iz čak 40 država. Crnogoru su predstavljali brojni talentovani mladi šahisti, a najbolji rezultat među domaćim takmičarima ostvario je Peko Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige za muškarce ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra sa početkom u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: A košarkaški klub Lovćen nastavlja da gradi tim za budućnost, a dva nova pojačanja imaju posebnu vrijednost. Mladi crnogorski reprezentativci i naši Cetinjani, Đorđe Đukanović i Balša Mudreša, vraćaju se u klubu u kojem su napravili svoje prve košarkaške korake, saopšteno iz tog kluba. Kako navode, Đukanović i Mudreša ponikli su u Lovćenu, prošli mlađe klubske selekcije i upravo sa Cetinja krenuli putem košarkaške afirmacije. Danas se bogati za novo iskustvo i kao reprezentativci Crne Gore u mlađim kategorijama vraćaju kući da svoj razvoj nastave u crvenom dresu.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je sutra u Crnoj Gori sunčano, u slab umiren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslje podneva. Vjetar slab umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna sutra do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinjski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji vam se zahvaljuju i želim ugodno poslje podne, Nedo i Jana.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave i to kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd govori o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne ulogu

Uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20:30, a iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstave za koje su zakazane prvobitno za 16. jun važe za novi termin 2. septembar. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Publiku, kako najavljuju, očekuje već ispunjeno humorom, zabavom i prepoznatljivim crnogorskim duhom kroz priču kojoj se, kao što i sam naziv predstave sugeriše, u svadbu umješaju baš svi. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. U toku je konkurs koji su crnogorski PEM centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima, institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori, a rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje.
1: Sati 30 minuta, na talasima ste Radija Crnogorske prijestolnice i u nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo ćemo se osvrnuti na pisanje portala Cetinski list i sa onoga što je naš portal preuzeo od drugih portala. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od danas će sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Na našem portalu čitajte i sljedeće. Ministarstvo zdravlja dostavilo je Ministarstvu prosvjete uputstvo prijemu djece u vrtiće uoči početka primjene zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji od septembra. U javnim i privatnim predškolskim ustanovama moći će da borave djeca sa urednim vakcinalnim statusom, kao i djeca koja nije su vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca koja nemaju ureden vakcinalni status, a za to ne postoje i opravdani razlog, neće moći da borave u vrtićima. Također i ovome opširnije na portalu Cetinski list. Sa našeg portala izvemo i nekoliko sportskih aktuelnosti. Evropsko prvenstvo u šahu za uzrast do 21 godine nedavno je održano na Cetinju. Okupilo je 120 mladih šahista i čak 40 država. Crnu Goru su predstavljali brojni talentovani mladi šahisti, a najbolji rezultat među domaćim takmičarima ostvario je Peko Đurović. Rukometaši Lovćena će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige za muškarce ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra sa početkom u 19 sati. Eto, ukoliko nećete niđe za vikend, znate što vam je činiti. Navijajte za naše momke u sportskom centru Lovćena od 19 sati. Košarkaški klub Lovćen nastavlja da gradi tim za budućnost, a dva nova pojačanja imaju posebnu vrijednost. Mladi crnogorski reprezentativci, naši Cetinjani, Đorđe Đukanović i Blažo Mudreša vraćaju se u klubu kojem su napravili svoje prve košarkaške korake, saopšteno je iz tog kluba. Opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list. Toliko što se tiče ovog prvog dijela pregleda crnogorskih portala. Ostanite uz nas, slijedi muzički predah, pa nastavljamo dalje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Mila Nikić i Sara Jovečeras na Balšića pazaru. Cetinjani, Đorđe Đukanović i Blažo Mudreša vraćaju se u košarkaški klub Lovćen. Peko Đurović, najbolji iz Crne Gore na evropskom prvenstvu u šahu. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u slab umiren lokalni razvoj oblačnosti.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestonice od danas će sprovoditi pojačane aktivnosti i kontrole nepropisanog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbeđivanje nesmetalnog odvijenja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo zdravlja dostavilo je Ministarstvu prosvjete uputstvo o prijemu djece u vrtići uoči početka primjene zakonske odredbe o obaveznoj vakcinaciji od septembra. U javnim i privatnim predškolskim ustanovama moći će da borave djeca sa urednim vakcinalnim statusom, kao i djeca koja nije su vakcinisana zbog opravdanog razloga za odlaganje imunizacije. Djeca koja nemaju ureden vakcinalni status, a za to ne postoji opravdan razlog, neće moći da borave u vrtićima.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšiću pazaru večeras u okviru programa Ljeto u prijestonici. Publiku očekuje veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Program će početi u 20 sati i 30 minuta, dok će u 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nata Šaninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Evropsko prvenstvo u šahu za uzrast do 21 godine nedavno je održano na Cetinju. Okupilo je 120 mladih šahista iz čak 40 država. Crnu Goru su predstavljali brojni talentovani mladi šahisti, a najbolji rezultat među domaćim takmičarima ostvario je Peko Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige za muškarce ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra sa početkom u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Košarkaški klub Lovćen nastavlja da gradi tim za budućnost, a dva nova pojačanja imaju posebnu vrijednost. Mladi crnogorski reprezentativci i Cetinjani Đorđe Đukanović i Blažo Mudreša vraćaju se u klub u kojem su napravili svoje prve košarkaške korake, saopšteno iz tog kluba. Kako navode, Đukanović i Mudreša ponikli su u Lovćenu, a prošli mlađe selekcije i upravo sa Cetinja krenuli putem košarkaške afirmacije. Danas se bogati za novo iskustvo i kao reprezentativci Crne Gore u mlađim kategorijama vraćaju kući da svoj razvoj nastave u crvenom dresu.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izuzetna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, sutra, dakle u Crnoj Gori, sunčano, u slab umiren razvoj lokalne oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslje podneva. Vjetar slab umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna sutra do 39 stepeni. Trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove posljednje gradske aktuelnosti. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, a opširnije svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć i ugodan vikend žele vam Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

znat. Kome tak, jer imam spit. Hajde!

0: proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata.
1: Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva, za ravnopravnost.

cameriere, all'occorrenza mi do da fare. Non mi spaventa

Radio Cetinje 94,5 MHz FM Stereo.

0: Fala, Yuli!
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

Laže za tim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mlado sokola i pesmo mesto cokula, miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.